Haasikin taistuuko tuupua. Ii taamiksemista tuukua. Maatsii tumanisti aasin nohki itsiikin taistuuko tuupua. Haamoi. Nanissipu. Nanissiikupu tuu nii tukska. CJWE muhkinstis.

0: Okay, tjúkva. Nýtt sem að kakku nakkat sem að ekka hann nokka. Á okkur tína ekki svo tíkki sikum svo. Æjó, æjó, sér bæða bíó. Æjá, ekki, gittessan ekki sem að tukkina hann ekki sikku ekka. Nokka ekki á okkur tína ekki svo tíkki sikum svo. Æjó, spummo sannaka ekki sæki tapasi um ekki ná. Nekki pitaki. Apuutsa miannika kiinnaki apuutaks. Kiitsiipaa kiekaa akaumatuiks. Katatsi taapassiiks. Aika akkumaanista, akkumaanista hitsiokaa kiinnika kiinnoksi ikaaki matupua. Annik nii päätä piisen. Nika kiinnoksi taamme upatuupinnaan nuu kunnaans. Kimmukkinaan ja nuu siksi keitsitä pian nuun siksi akkuuminnaan. Näin kiuhtaa pääksymätsemä. Apina tussi, kikaki kaamutaan, niistä vatsimaan kähsipäätä piisi.
1: CJWEFM, a Windspeaker Media radio station, broadcasting from the AMSA studios in Calgary. This is CJWE, Alberta's best country.

siki taisu ka tupua. I taamiksemista tukua. Matsi to manisti aasi noh kiitsiki taisu ka tupua. Nkhaamoi. Nanisipu. Nanisiku patu ni tukska. CJWE Muhkinstis.